0: tie anwumre yi ensema de bram no de adimu akotene ebi enese MPP amanyokuo no na friends entwerefo de atudwa se hwe ase omeya yetie ekura enhia na ebo nududu sabe sabe ya kwaku atitwa pia se so ne se apro eba no sei ena omen wo mu a etonu boni wo mu frase ye ahyehye mfidie di so nru hwe ehwe mpapa laboratory a ye de hwe kokeenu mu ne ade ne nzo aban yi ne ni se de wo hunu ye ena kokee hu kwadu ena ye chie ne ye chie ne ye chie ena egu omen ye ni mu ase ye
1: asenka fonka bom kuo akwa asetre ne mpani akwotwetwe nkomo se se de o magia tum age bo age bo agenjam bedu wonom se o ha mu chichemu nwotwe efri nyame yaduma memenda ekro boa ho ofro hyen ye no hu se ebo no ekosoro
0: na enei birth and death registry ai no no wo man mu a wom na twere wom a ya wo wom no wom a wo din gu nkrataa mu ena wom kyerɛ se wo ho no mu a entwen e ma ne nkonko be se afei na wo betu kwan wo kɔ pevisa na wo ba be birth set so ti ase e ho hyehyɛ no e wo ho abiri bia na afutu ode ama ne be kyerɛkyerɛ mu
1: gendambo ukodru ho asabre die empani kyerɛ mu a ayese kom bi eba adwobre eba kakra kakra kakra ma omanfo a eji ba ekogu wuramu no obi ya kakra kakra obefie ohina okro ni mu na de asemi atudwa
0: na nanu ada laboma beach womo ebubu wo ma dan ne ho keka ho na efrase esese womo ka na ebidie no wote aye mbehye wo
1: aban si o si aya sabia foforo kra e di aboa de ohoi ene ayafo amfa mo kra be sempema hensia na no ena pani bi dia tudwa se ey we di aban adabraka nya de so betumi ayo
0: enkoda ya yewu omo a sebe sebe sebe mpredu asaye ana sebe wa ho den sisisu ye ntibi mfre omo ensuo banom ne adeade ene ne ehwemu bi kopie ye se oba